91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

בוקר טוב, מה שלומכם? איזה כיף להיות כאן. 7:02, אנחנו 9 ביחד. שעה ראשונה, בקשות שלכם. שעה שנייה, אנחנו נהיה כאן עם מייקי, נכיר אותה, מייקי המשקפופרית, ותוכלו לשמוע שירים שלה, להכיר אותה, קצת לשמוע עליה, מה עברה. לאן היא הולכת, כל זאת בשעה השנייה, ואתם מוזמנים גם לצפות בתוכנית, לא רק להזין, לצפות דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך פייס לייב, רדיו לב המדינה, דרך טיק טוק, חמי גדסי. אנחנו כאן בשבילכם, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. נאמר בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדות אסים חמי גדסי. בוקר טוב לנועה פורט, גלי נוינר, שרון מוגמי, גברי לדגר וברונית בר יוסף, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד, עודד בשארי, יוסי חג'אג', אוראל ותהילה עושים שמח, אילן דוידוב, שרי מוסקוביץ', אשר דהן עם כל המשפחה, ליטה, ליה, עומר ואופיר דהן, יעקב מזרחי, שושנית אל קבץ, בועז ונועה דיפשי, חגית וגיא, ואילי כהן. בוקר אור לכולם, לכל מי שמאזין, לכל מי שצופה. אנחנו פתחנו את התוכנית עם חגלי, משתתפי חגלי, שלמה ארצי, אושיק לוי, שוקולד מנטה מסטיק, ירדן נערזי, ריקי גל, מי עוד שם? אסתי קץ, שולה חן, ואחריניצה שאול. ואנחנו שמענו את בסוכה שלנו. אנחנו נמשיך עם עוד אחד, עוד אחד של לאה נאור, משה וילנסקי והעיבוד של אריה לבנון, ועוד אחד של חגלי. הנה בואו נשמע את ארבעת המינים.

מה אתם אומרים? נתחיל עם הבקשות שלכם? כן, בטח. אין לנו הרבה זמן, אז נתחיל עם גבריאל אתגרוב, בוקר אור, שבת שלום לך. אתה רוצה לשמוע את שלומית בונה סוכה מתוך שירים קטנים מספר 5. אוקיי, שלומית בונה סוכה. אתה רוצה להקדיש לשרון, לי, ליונתן ינובר, לוטם, לאה, ליעד, ירדן, עומרי, גלי, נועה, ואתה מוסיף, ברצוני לאחל לכם מגדסי היקר, חג סוכות שמח, שתמיד תהיה שמחה ענקית, אחווה ורעות, ורק אהבה גדולה תנצח הכל. אמן ואמן. שלומית בונה סוכה מתוך שירים קטנים מספר 5.

מי שלא זהה, עוזי חיטמן, חני נחמיאס. זה מתוך שירים קטנים מספר 5, יש עוד שני שירים שביקשתם מהאלבום הזה. בוקר טוב לשרון מוגמי. שבת שלום לך. אתה רוצה לשמוע את בסוכה שלנו, מתוך שירים קטנים מספר 5. להקדיש אותו לירדן תלמור, גלי נוינר, לאל מלם, לוטם ברדוגו, נועה פורת, גברי לדגרוב, עמרי נזר, יונתן ינובר, ליעד לוי אסייג, ואתה מוסיף. ברצוני לאחל לכם מגדסי היקר, חג סוכות שמח, שתמיד תהיה שמחה ענקית, אחווה ורעות, ורק אהבה גדולה תנצח הכל. תודה, תודה, אמן ואמן. הנה, בסוכה שלנו, שירים קטנים מספר 5. תודה.

שמחה גדולה גם פה באולפן, ותהיה שמחה גדולה יותר בשעה השנייה עם מייקי. אנחנו מחכים לך, מקווה שאת בדרך, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם. עוד שיר אחד, אחרון מתוך שירים קטנים מספר 5, והפעם בקשה שלך גלי נוינה. את רוצה לשמוע את פטיש מסמר מתוך שירים קטנים מספר 5, להקדיש אותו לליעד, לי, לשרון, גבריאל, יונתן, לאה, עומרי, לוטם, ירדן, וגם לנוע. גלי נוינה, הנה, פטיש מסמר.

נועה פורט, בוקר טוב לך, שבת שלום, את רוצה לשמוע את סוכתי הסוכה. אנחנו בחג סוכות, מה? בטח, ברור, שרון מוגמי. את רוצה להקדיש את זה לשרון מוגמי, לגליל נוינר, לירדן תלמור, לגבריל אתגרוב, יונתן דוד ינובר, לליעד לוי הסייג. הנה, סוכתי הסוכה, דפנה הרמוני בשבילך, נועה פורט.

בוקר טוב לרונית בר יוסף, את רוצה לשמוע את אילנית עם השיר שלה, עם הביצוע שלה לבראש השנה. את מקבלת.

את השיר הבא אני מקדיש לאילן דודוב, בוקר טוב לך, שבת שלום לך, אם אתה כבר מבקש שיר, אנחנו לא נתאמץ כדי להשמיע לך אותו. ובכן, אתה רוצה לשמוע את אלבום משפחתי? להקת גייסות השריון. בשבילך.

0: בוקר טוב למאזיני ילדודה שמחמי גדסי. כאן פזית נוני שולחת לכם לשיווק של אהבה, בריאות ואושר.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
7: עם פיקו.
8: שלום ילדים, כאן פיקו.
9: כאן קוגומלו.
8: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
9: כל שבת.
8: ילדודה.

את השיר הזה ביקש עודד בשרי. בוקר טוב לך, שבת שולם. אתה ביקשת את עלוליו של פוק, הלחן והמילים של מרטין ושרי מוסקוביץ', שרה עירית ענבי יחד עם מקהלת צדיקוב. עוד אחד של מרטין מוסקוביץ', והפעם אנחנו נשמע את יום הולדת לכלבלבים, העיבוד, הניצוח, הניהול המוזיקלי של מרטין מוסקוביץ', שר שלמה בר שביט.

0: שנתיים, שלוש.
1: בוקר טוב, שבת שלום למשפחת דהן. אשר דהן, אתה רוצה לשמוע את מסיבה של סמבה, כל עובר חביבי, להקדיש לליטל, ליה, עומר ולאופיר דהן. הנה, משפחת דהן בשבילכם, מסיבה של סמבה.

דבל אופרה חזה כמידי שבת. בוקר טוב ליעקב מזרחי, אתה רוצה לשמוע את סוף הקיץ. בוקר טוב לשושנית אלקבץ, את רוצה לשמוע את תפילה. דבל אופרה חזה.

0: תודה לכם, גודה, שורי, ואני אוהב אותך.
1: תודה לכם,
0: אני אוהב אותך, ואני אוהב אותך, חמי.
2: בחסות, כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
10: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף.
11: נאתי
12: פינתו של הכתב הצעיר, מיטי יונה.
13: מיטי יונה.
14: שלום, חמי, שלום לילדות אשתי, שמחת אפם, עוד שבוע שאני פה. אני מיטי יונה, כתב השעיר, בואו נתחיל. שעודיה ותימן, המלחמה בין החותים לשעודים, עם שיחה, גם הפעם, התימנים. תקפו מטוש, שעודיה מטוש התרשר גם. שגרו את משר ים האדום, והחותים אמרו לטראמפ, אנחנו לא נתקוף שמיות ישראליות או אמריקניות. ותקיפות בלבנון היו על ידי שעה, תקיפות בעד, החושה על ראש גדוד, זה בא לי הראש גדוד חן יונש, וגם הבחירות, שגרירת הרשימות היו, מפלגות רבות כמו הפיראטים, המפלגה של שרשר המלך, לפי מה ששמענו, גם מפלגות רבות שאנחנו מכירים כבר, מפלגת ביחד של בן לפיד, מפלגת ישר של איזנקוט, מפלגת רם של יואב שקלוביש ומנשור אבש, יחד עם זאת מפלגת מקום לכולנו, אחדות ובית ציוני, לא התמודדו בבחירות, חילי טרופר התאחד עם איזנקוט, יועז הנדל התאחד עם הכלכלית. בראש השנה היה שבוע שעבר, אכלנו תפוח ודבש, רימון, הרבה אכלו, וגם יום כיפור, עשרת ימי התשובה, אנחנו בעשרת ימי התשובה. בראש השנה ליום הכיפורים, מחר יום כיפור כבר, מחר תכינו את האופניים, תכינו הכל, ארוחה מופשקת. וגם עוד משהו שקורה מחר, מחר פשורה משנחת מועד התלמידים, יושים לך שבועיים של חופש עד אחרי הסוכות. עכשיו לא נלך לבית ספר, נלך לגנים, יש רק קייטנה כמה ימים, שלוש ימים למי שיש בבית ספר שלי יש. תודה רבה חמי, אנחנו נתראה שבוע הבא.
15: תודה, תודה, תכינו את האופניים. תודה לניתה יונה, כתב שלנו, בוקר טוב לך, שבת שלום, מחכים לשבוע הבא, שבת הבא, שנשמע את העדכון שלך, את הסיקור שלך, סיקור השבועי. תודה לך.
12: פינתו של הכתב הצעיר, ניתה יונה.
13: ניתה יונה.
15: אנחנו אומרים בוקר טוב למשפחת גרינפלד, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים לשמוע את שיר הפרצופים של מאיה בר שלום?

0: נרוץ ונתעופף. רוץ נרוץ ונתעופף. רוץ נרוץ ונתעופף.
1: טוב, זה אי אפשר לדעת מתי זה נגמר, מתי זה ממשיך. אבל זה היה שיר הפרצופים של מאיה בר שלום, והבקשה השנייה שלכם, משפחת גרינפלד, אתם רוצים לשמוע את חתול אחד לימד אותי, של חנה גולדברג. ובכן, אנחנו נשמיע את הביצוע של אלברט אילוז. הנה, חתול אחד לימד אותי.

הנה הוא בא והוא גם הלך. אלברט אילוז, חתול אחד לימד אותי. אנחנו נשמע עכשיו את ארטיק קרטיב, כתב ילחין ושר, מתוך הקדם אירוויזיון 1993, צביקה פיק.

0: אתם מאזינים לפינה של אגם.
1: בוקר טוב, שבת שלום, מה שלומך אגם מדני?
2: בסדר, איך אתה?
1: אני מצוין ואני רוצה לשאול אותך על מה אנחנו מדברים היום.
2: אז היום אני רוצה לדבר בעיקרון על כיפור, אבל קודם כל אני רוצה לחזור לראש השנה, כי אנחנו לא דיברנו.
1: נכון.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שנה טובה.
1: שנה טובה ומתוקה.
2: לאחל לך והמאזינים. בדרך כלל זה בסוף הפינה, אבל עכשיו הפוך. אז כן, באמת שנה טובה, שנה מתוקה שתהיה לכולנו, אמן.
1: אמן.
2: שנה של הצלחות. אני רציתי לדבר על ראש השנה, ולספר שאנחנו את ראש השנה, השנה עשינו שונה. תמיד אנחנו עושים את זה או עם כל המשפחה, אצלנו בבית, אפילו עם סבתא בשנים של שהיה קורונה או מלחמה פתאום או כל מיני דברים כאלה. אז כן, תמיד היינו עושים את זה במשפחה. השנה, בפעם הראשונה, אני חושבת, אנחנו לא עשינו את זה במשפחה, כי כל אחת הייתה אצל המשפחה השנייה, אצל בעלה וזה. אז אנחנו עשינו את זה עם חברים, חברי הלוד שלנו, שגם טסנו איתם למקומות וכזה. זה יותר ממש מושלם, כי כזה אבא, חבר טוב של האבא, אמא של האמא, הילדים שלי ושל הורי ושל אחים שלנו, כאילו בכללי כולם עם כולם, אבל זה יוצא ממש מושלם כזה. אז אנחנו הלכנו לצימר השנה, לצימר ממש בצפון.
1: בצפון, כן.
2: ממש כאילו זה. אני לא בטוחה במקום, אבל כן. והאמת שאני רוצה לספר, בלי להגיד את השם של המקום או דברים, באופן כללי אני יכולה להגיד, האמת שהצימר לא היה כזה טוב.
1: מה את אומרת?
2: האמת שכן, הוא לא היה כזה טוב, אז בדרך כלל לא קורה לנו.
1: מה לא היה טוב?
2: באופן כללי, היה לו כל מיני בעיות, ובוא נגיד, לא היה לגמרי ביטחון.
1: התאכזבתם.
2: מהבחינה הזאת כן, לא הרגשנו ממש בטוחים במקום, אבל המסר שאני רוצה להעביר, מה שאני אומרת עכשיו, זה שעדיין היה לי מדהים, ולכל המשפחה שלי. כי היינו שם עם אנשים נכונים, ומה שבאמת עשה את החוויה, זה האנשים, זה לא המקום. זה מה שהיה באמת חשוב. ובאמת, אני רוצה לאחל לכולם שתמיד תהיו בסביבה טובה, בסביבה של אנשים שאתם אוהבים, כי זה באמת מה שחשוב בסוף. ובאמת, זה מה שקרה לנו באמת הכי ליהנות שם, כי אנחנו תכננו ללכת אולי שבוע לפני, לבד. ובאמת, מזל שלא עשינו את זה, כי זה באמת מה שהציל לנו כזה את החופש. פשוט היינו כולנו ביחד. באמת, תעריכו את זה שאתם עם משפחה שלכם ועם אנשים שאתם אוהבים, כי זה חשוב. איפה אתה עשית את ראש השנה?
1: וואו. היינו אמורים לנסוע לצפון, למשפחה. ויום חמישי, כבר הכנו את הכל, כבר גם בישלנו קצת לקחת איתנו והכל. ביום חמישי, הבן שלי העלה חום 39, אז לקחתי אותו למוקד. והוא ממש קדח, והרגיש לא טוב. אז אמרנו, טוב, כנראה שאנחנו לא ניסע. ועדיין הייתה איזושהי שאיפה שאולי בכל זאת התקווה שאנחנו ניסע. ביום שישי אני עליתי חום ל-38.5.
2: די.
1: אז וואו. פשוט נשארנו כולנו בבית.
2: אז קיים עלי.
1: זה היה ראש שנה מיוחד. כן, כן. זה היה יום אחד, יומיים וזהו, זה עבר.
2: יו.
1: אז אנחנו בילינו ראש השנה מיוחד מאוד הפעם.
2: זה גם אנחנו, מאוד מיוחד.
1: מה יש לך לספר על כיפור שמגיע ממש מחר זה ערב כיפור.
2: מחר?
1: כן, מחר יום ראשון, ערב כיפור.
2: נכון, בראשון.
1: מה יש לך לספר לנו על כיפור?
2: וואו, מה יש לי לספר על כיפור? כיפור זה בעצם יום של אנחנו מחפים על החטאים שלנו, אנחנו מבקשים סליחה. אנחנו, כן, ומה שיש משפט שמראש רציתי להגיד, שמה שהכנתי מראש כזה, שמשפט מוכר, אתה בטח מכיר, שקודם כל, לפני הכל, אומרים, לפני שאתה מבקש סליחה מהשם ואומר לו סליחה ושיסלח לך, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה קודם כל בן אדם לחברו. לבקש סליחה מחבר שלך אם פגעת בו, לא בהכרח מחבר, לא יודעת, מאח אם פגעת באח שלך, מההורים שלך. באמת, כי אף בן אדם לא מושלם וכל אחד פגע במשוגע אם לא במכוון. ובאמת, זה הכי חשוב בעולם, ואני יכולה להגיד לכם משהו שאני שומעת בהרבה מקומות, תסלחו לכולם בלב שלם, גם מי שלא ביקשים לכם סליחה, תסלחו לו. תחשבו על זה שאתם לא רוצים שיהיה למישהו רע, או שהוא לא יחפר על המעשים שלו רק כי אתם לא סולחים לו, או אפילו ההפך, אם מישהו מבקש לכם סליחה, באמת מהלב, ואתם לא סולחים לו, בסוף החטא עובר אליכם, תשתדעו. זה גם משהו אמיתי, שאסור, צריך לסלוח, פשוט צריך לסלוח, באמת. מי שבאמת מבקש ובאמת אכפת לו, תסלחו כי זה חשוב לו. ומעבר לניסוח, ומעבר לבקש סליחה, חשוב גם ללמוד מטעויות. חשוב כשמישהו מבקש סליחה, לא להגיד סליחה ולחזור על זה עכשיו כל השנה הבאה, אותו מישהו לבקש סליחה, להגיד בכיפור אני אבקש סליחה. לא. צריך באמת לחשוב עם עצמך לעשות חשבון נפש, שזה גם משהו שממש אומרים, חשבון נפש, ולהבין מה טעיתי, מה אני יכול לעשות כדי לתקן לפעם הבאה.
1: יש מישהו או מישהי שהיית רוצה לבקש סליחה ממנו? או ממנו? בשנה החולפת?
2: באופן כללי, כן. האמת שכן, בכללי, מההורים שלי. אם פגעתי בהם, כי הם עושים כל כך הרבה בשבילנו, באמת, המון המון המון. אפילו עכשיו אמא שלי יכולה עדי, היא תמיד דואגת כזה שאני אקום לפינה, וזה עוזרת לי, תמיד, לקום מוקדם בבוקר. אז באמת, סליחה, אני פוגעת בהם, כי הם עושים כל כך הרבה בשבילי, כל כך הרבה, ואפילו אין לי איך להחזיר, אז באמת שאני יכולה לעשות זה באמת לא לפגוע. כן, זה מה שיש לי להגיד. יש מי שאתה רוצה?
1: יש לי רשימה. אבל אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה, ונאמר לך תודה רבה, ושנה טובה, וחגים שמחים, וכיפור שיעבור לך, כיפור שיעבור עם מחילה, סליחה, וביחד, אתם הולכים בטח לבית הכנסת קצת, נכון?
2: כן, אנחנו בדרך כלל הולכים בסוף הצום.
1: תספרי לנו בשבוע הבא איך היה, בסדר?
2: כן, בטח.
1: אז תודה, ואנחנו נקדיש עכשיו לכל מי שמאזין לנו, בעיקר לנועה דיפשי, את מחרוזת סוכות של אמא נתי גדי אופתי, ונאמר לך, אגם אדני, תודה רבה לך, תודה, ולהתראות עד לשבת הבאה. ביי ביי, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: עד כאן הפינה של אגם. נשתמע בשבוע הבא.
1: אנחנו חותמים שעה ראשונה, שעה אחת מתוך שתיים בשעה הבאה, תהיה כאן באולפן מייקי המשקפופרי. תהי מוכנה ואתם מוזמנים לצפות בתוכנית, לא רק להזין. ניתן לצפות דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך פייס לייב רדיו לב המדינה, דרך טיק טוק חמי גדסי, ואני הולך להיות פה שמח, כדאי לכם. היא מיוחדת, ואתם תשמעו שירים מקפיצים, ותשמעו קצת עליה, תכירו אותה, מייקי המשקפופרית. אוטוטו, אבל נחתום עם נתי גתי הופעתי, מחרוזת סוכות.

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית על הדודי עם חני גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן נדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
8: שלום ילדים, כאן דוד חיים
9: ומולי רצומי,
8: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
9: מה זה?
8: סבבי בבי בובי באום, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
9: להתראות,
8: מחכים לכם.
9: מה זה?
10: 91 FM
11: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה,

0: אנחנו כאן, שעה שנייה, של ילדות ההסבר, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 8:09 דקות עד 9, אנחנו ביחד עם מייקי המשקפופרית. סוף סוף אני לא לבד עם המשקפיים האלה. עכשיו אני לא לבד, אני מייקי. הנה, אתה רואה, גם לי יש משקפיים. בוקר טוב, שבת שלום לך, מייקי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שבת שלום, איזה כיף להיות פה.
0: אני שמח מאוד שאת איתנו, אבל מי שלא מכיר, בואי ספרי לנו מי זאת מייקי המשקפופרית.
1: אז מייקי המשקפופרית היא כוכבת ילדים שמגיעה לשמח את כל הילדים, והיום כבר זה את כולם, עם כל השירים המשמחים והכיפים. אני מגיעה לתת ביטחון לילדים, כי הנה ראית את הדיסק שהבאתי לך פעם? פעם הייתי מייקי הפייה קסומה ולא היה לי משקפיים.
0: את עדיין פייה קסומה אבל.
1: היום אני המשקפופרית של המדינה, מה שנקרא, כי לקחתי את החיסרון שבעצם היה בי ולא רציתי שכולם יראו, והייתי מופיעה בלי המשקפיים, כי נורא פחדתי, כי לא אהבו אותי משקפיים, כי נורא חששתי.
0: מתי זה התחיל, באיזה גיל?
1: זה התחיל בכיתה א' ב' כזה, שהייתי עם המשקפיים, והיה לי משקפיים עגולות כאלה של פעם, והילדים פשוט היו זורקים עליי טוטויים כאלה, אתה זוכר את העתים? אני
0: כמו
1: פחות
0: מה?
1: רוצה להזכיר את זה ליד הילד שלי, שלא יהיה לרעיונות. אבל פשוט היו עושים עם הטוטויים האלה דברים שהם פחות היו לי נעימים, ככה נסביר את זה. ופשוט אמרתי, טוב, כנראה זה לא יפה, כאילו אני לא יפה עם המשקפיים. אז כל הזמן ניסיתי להסתתר, ואז לא הייתי שמה אותם, הייתי מחביאה גם מההורים שלי שאני לא שמה, ואז המספר בעצם גדל, והצילינדר גדל, ובעצם זה רק עשה לי פחות טוב. ובעצם ככה עם השנים הייתי מורידה לתמונות את המשקפיים, ושמה כי הם מכריחים אותי. וגם שהוצאתי בעצם את הדמות ואת המותג, אמרתי, מה, את לא חייתי משקפיים, את כאילו כוכבת ילדים, את מופיעה לילדים, זה לא אסתטי, זה לא יפה. וגם היה הרבה מקומות שניסיתי להתקבל אליהם, לכל מיני אודישנים, ותמיד אמרו לי להוריד את המשקפיים.
0: באיזה גיל זה היה?
1: הלכתי עם אמא, לא זוכרת, הנה אמא פה, זה היה...
0: אמא עיניו כאן, וגם הילד ליאם כאן, אנחנו תכף נדבר ונכיר אותם.
1: אני חושבת בגיל 15.
0: 15?
1: כן, 14-15 כזה, ממש רציתי להתקבל גם לכישרונות צעירים וכאלה, וכאילו תמיד זה היה באוכריי המשקפיים. לקח לי המון זמן להבין שזה חלק ממני, ושאני לא יכולה בעצם להסתתר מזה.
0: רגע, אבל לפני זה, אני רוצה לדעת, כשהילדים הציקו לך, מה עשית עם זה, חוץ מאשר להוריד את המשקפיים?
1: אני הייתי בזה יותר לבד. זאת אומרת, אף אחד לא ידע מה עובר עליי.
0: לא?
1: לא.
0: באמת?
1: לא. בגלל זה לקח לי המון שנים בעצם להחליט שאני משקפופרית, ודי. זה שלקחתי את המילה הזו.
0: הרגשת דחויה כזאת? הלכת הצידה? כן. הם צחקו, הם הציקו, ואת הלכת הצידה?
1: כן.
0: מה את אומרת?
1: כן.
0: את יודעת, בתור הורה, זה כואב לי לשמוע. אני מעריך שגם לאמא קשה לשמוע דבר כזה, כי הייתה אולי יכולה לעזור, אולי... להציל את המצב, נכון? נכון, אמא?
2: לא.
0: נכון.
1: זה היה הרבה שנים שבעצם אני הכבאתי את זה ולא רציתי להוציא את זה החוצה, כי גם התביישתי וגם הסתרתי את זה. זאת אומרת, הם ראו אותי בבית עם המשקפיים, אבל בבית ספר, במקומות שרציתי ללכת אליהם, תמיד הורדתי אותם.
0: אז חלק מאיתנו לא יעזור. אני חייב לשתף אותך משהו קטן, שזה לא קשור אולי לילדים, אבל בצבא מאוד מאוד מאוד רציתי... להתקבל ליחידה מאוד מיוחדת, והתאמנתי כל השנים, התאמנתי, והגעתי לבדיקות הרפואיות, למבחנים, למבחנים הגופניים, ועברתי אותם, ואז הגעתי לבדיקות הרפואיות, ויש לי משקפיים. אתה רוצה לדבר לי? תכף אני אתן לך לדבר. ואז הגעתי לבדיקות הרפואיות, ויש לי משקפיים, וידעתי שזאת בעיה. וכמוך, הורדתי את המשקפיים וניסיתי לקרוא מה שהרופא אומר לי, הוא אומר לי, תקרא פה מה זה, אני מנסה, הוא אומר, רגע, שנייה אחת, בוא נחליף. החליף, אני מנסה לקרוא ואני לא מצליח, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה יודע אנגלית? אמרתי לו, כן, כן. אומר לי, מה, אתה לא מצליח לקרוא? אני מצליח, מצליח. ואז הוא שואל אותי, יש לך את המרכיב משקפיים? ואז הורדתי, אני לא יכולתי לשקר, ואמרתי לו, כן. מאז הפסיקו לי את כל מה שרציתי, לא התקבלתי וכלום, אז חלק מאיתנו לא יעזור.
1: נכון, אני יכולה להגיד לך שאני הייתי קוראת לזה מגבלה אצלי, ויום אחד מישהי ממש כעסה עליי שאמרתי שזו מגבלה.
0: נכון.
1: אבל אמרתי לה, אבל זה מגביל אותי, זה מגביל אותי, יש דברים שאני לא יכולה לעשות. זאת אומרת, אתה לא יכול לעלות למתקנים מסוימים עם משקפיים, אתה לא יכול לשחות עם משקפיים, זאת אומרת, אני בתוך המים, לא יכולה לראות.
0: יש משקפות...
1: נכון, כן. אתה יכול איכשהו אולי, לא יודעת, לסדר את זה, אבל גם זה מאוד לא נוח, זה לא קל. אז אותי זה הגביל בהמון דברים, וכמו שאתה אומר שאותך לא קיבלו עם המשקפיים, יש באמת המון המון מקומות שלא תמיד אתה יכול להתקבל אליהם עם המשקפיים, אבל היום שיצאתי עם הדמות, עם המשקפה פרית ועם ההצהרה הזו, ובעצם שהמילה הזו היום בוויקיפדיה, היא באמת, זה בדקתי את זה וראיתי מה זה אומר, מה זה משקפה פרית בעצם, זו מילת גנאי למרכיב משקפיים, וברגע שראיתי את זה, אמרתי, אני כוכבת ילדים, אני צריכה לעשות פה שינוי, אני צריכה לתת לילדים את הביטחון. אז יצאתי בהצהרה ואמרתי, אני אגיד שאני משקפה פרית, וזו מילה נפלאה, והיום זה סוג של קטלוג, כי היום העולם הזה מלא בקטלוגים, אבל אני רוצה להפוך אותו לקטלוג טוב.
0: חיובי.
1: חיובי, שיסתכלו על משקפופר או משקפופרית כמילה טובה, לא כמילה של מילת גנאי.
0: ניסית עדשות?
1: ניסיתי, זה לא נוח, זה מייבש לי את העיניים, וגם יש לי מחלה בעיניים, שניסיתי כל כך לשנות את עצמי, ולא רציתי את המשקפיים, ואז אמרו לי, גברת, את לא יכולה לעשות ניתוח. זאת את, תישארי מי שאת. וככה יצאתי עם הדמות משקפופרית, כדי לקבל את עצמי, קודם כל, את מי שאני, ואז כולם יכלו לקבל אותי.
0: טוב, תכף אנחנו נמשיך.
1: כן.
0: אנחנו במקום שמקבלים אותך. אוקיי?
1: אני קודם כל הכי חשוב לקבל את עצמך.
0: נכון.
1: ואז כולם מקבלים.
0: איזה שיר את רוצה? מכיוון שלא הכנו מראש, אז תגידי לי איזה שיר את רוצה שאנחנו נשמע?
1: אז שמענו משקפופרית.
0: כן.
1: בוא נשים להם את השיר מסיבה של סקווישים לבוקר טוב יותר.
0: אז אנחנו גם חייבים לדבר על זה אחר כך, בסדר?
1: בוא נדבר על זה גם.
0: איזה מספר?
1: מספר 7. את הרמיקס.

0: התוכנית של אירי תמיר. וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדודי שמחה מגדסי. היה לנו כיף! 91 FM רדיו לב המדינה,
1: רדיו ישראלי אמיתי.
2: בחסות?
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
10: שלום ילדים, כאן דוד חיים
11: ומולי וצומי,
10: ואתם מאזינים לילדודסים חמי גדסי.
12: מה זה?
10: סבא בי בא בי בו בי בא, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
12: להתראות,
10: מחכים לכם.
12: מה זה?
13: טוב, אנחנו חזרנו 8:23 כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, ילדודס עם חמי גדסי. אנחנו בשעה שכולם מייקי המשקפופרית. מייקי, השם שלך זה בעצם מי ציון ברששת, נכון?
14: נכון.
13: אוקיי. אבל אנחנו נקרא לך מייקי אם לא אכפת לך.
14: ברור, אוקיי. כולם קוראים לי ככה. מייקי או משקפופרית.
13: בסדר, אבל לפני, אנחנו הגענו לנקודה של סקווישים, אבל לפני זה יושב פה ליאם, ואנחנו קצת נשמע איך זה להיות בן של, בסדר? אם לא אכפת לך. ליאם, בוקר טוב לך.
15: בוקר טוב.
13: יופי. עכשיו תגיד לי, בן כמה אתה?
15: 7.5. 7.5,
13: ואתה גר ב...
15: אילנה,
13: בהוד השרון. איך זה לגור?
15: לא לספר את הרחוב.
13: איך זה לגור בהוד? אבל תדבר, כשאתה מדבר ממש קרוב למיקרופון, את יכולה להוריד לו את המיקרופון קצת? לא, לא, ככה, אם כן, כן. יופי, תתקרב ממש למיקרופון שישמעו אותך. איך זה לגור בהוד השרון?
15: כיף.
13: איך היה לקום בבוקר מוקדם להגיע לכאן?
15: כיף.
13: יופי. שתית משהו? אכלת משהו?
15: לא. אז בטח... אכלתי רק חטיף.
13: חטיף? איזה?
15: אפרופו.
13: אפרופו, ואתה לא צמא? אבל זה מצמיא אפרופו, לא? אם עכשיו הייתי נותן לך לשתות, מה היית שותה? עכשיו, ברגע זה. מה הכי הכי היית רוצה לשתות?
15: מים.
13: מים? באמת? הייתי בטוח שתגיד איזה שוק או משהו.
14: כי זה הכי בריא, נכון?
13: אתה הולך בקטע של בריא.
14: כן, אפרופו על הבוקר.
13: תגיד, איך זה להיות בן של אמא מייקי, שכולם עכשיו מכירים? עכשיו בטח זה התפוצץ עם הסקוושים.
15: כיף ממש.
13: כן? אתה נהנה מזה? מה הכי כיף?
15: שאני מקבל סקווישים.
13: שאתה מקבל סקווישים. ואיך החברים בכיתה? הם שואלים אותי?
15: לא, הם לא שואלים אותי.
13: לא שואלים אותך שאלות? אפשר חתימה?
15: אני שחק איתם רק כדורגל.
13: אפשר חתימה? אפשר לבוא אליך הביתה?
15: חלק באו אליי.
13: חלק באו, שאלו אותך אם אפשר לבוא כדי לראות את אמא? לקבל חתימה, להצטלם סלפי?
15: לא, לשחק איתי.
13: לשחק איתך? אוקיי.
15: איך את חבר שלי, דור רצה לשים אמא שלי תמונה.
13: הוא רצה, ידעתי שבקש. ברור, ברור. ואמא הצטלמה איתו?
15: כן. מה עשיתי לו קרניים?
13: עם הסקווושים או בלי הסקווושים?
15: בלי.
13: בלי. טוב, ספר לנו קצת איך אתה מעביר את היום חוץ מכדורגל.
14: איזה חוגים אתה?
13: אתה כיתה, אתה כיתה בית עכשיו, נכון?
15: אני בג'ודו וכדורגל.
13: כיתה בית? כן.
15: ואני בג'ודו וכדורגל וזהו.
13: וזהו.
15: ופעם הייתי בחוג סוסים.
13: וואי, זה מעניין.
14: ועכשיו אולי נלך גם לשחייה.
15: כן.
13: כמה זמן היית עם הסוסים? אני רואה שיש לך סוס על החולצה. מה כתוב שם? אני לא מצליח לקרוא. מה כתוב שם?
14: פוטבול.
13: פוטבול?
14: אוהב כדורגל.
13: אבל אני רואה גם כדורגל וגם סוס על החולצה. אתה ראית שיש לך סוס? כן? אז כמה זמן היית עם הסוסים?
15: נראה לי 5 שנים.
13: וואי, זה המון זמן.
14: ובכדורגל...
15: בכדורגל הייתי 0 שנים. לא הייתי אפילו. כי אני כל היום מפשפש, גם ביום ראשון יש יום כיפור, ואני לא אשפיק, כל יום ראשון יש לי.
13: אבל יש לך חוג כדורגל, או שאתה פשוט משחק עם החברים כדורגל?
15: חוג כדורגל, ולפעמים אני אשחק איתם בהפסקות.
13: ואתה טוב בכדורגל?
15: כן.
13: מה יותר טוב, כדורגל או ג'ודו?
15: כדורגל.
13: כמה זמן אתה בג'ודו?
15: ג'ודו...
14: ג'ודו, אתה באמת המון זמן, 3 שנים?
15: כן, נראה לי 6 שנים. אני כבר חגורה...
14: הגיוני, בגיל 1.5 שנה.
15: אני חגורה...
13: איזה חגורה?
15: חגורה כתומה טובה.
13: אוקיי, ואתה, יש שם כל מיני קרבות שאתה צריך להילחם?
15: כן, אני עם ילדים בכיתה, 1 ד', עוד 1 ד' ו-1 ג' ועוד 1 ג'.
13: אתה רואה את עצמך מגיע לאולימפיאדה מתישהו? היית רוצה?
15: כן.
13: טוב. ואתה חושב שתחום הבמה קורץ לך? אתה אוהב את התחום הבא? אתה רואה את אמא, נגיד, מופיעה, זה עושה לך משהו? אתה רוצה גם?
15: כן.
13: הופעת פעם אחת עם אמא?
15: כן.
13: מה אתה אומר?
14: כן, מה, הוא נגיד אוהב תפקיד? לעלות לבמה.
13: באיזה תפקיד?
15: מתישהו אני עליתי לבמה. אני אוהב לעלות לבמות, לרקודי. מה זה? פשוט בסוף.
13: יש כאלה, אבל שיש להם פחד במה, או פחד קהל, נקרא לזה. שהם עולים לבמה, הם רואים את כל הקהל מולם, והם אומרים, אני מתחיל לפחד, אני מתחיל לרעוד, וקופאים לפעמים במקום לך. זה לא קרה?
15: לא.
14: אח שלו פחות הוא היה.
13: כי אתה נולדת לזה, כנראה. או שזה פשוט אופי גם, נכון? תגיד, אני ראיתי שאתה הבאת לפה איזושהי קופסה מאוד יפה, אתה יכול להראות למצלמה גם את הקופסה הזאת, לא יודע, זו קופסה כזאת גדולה שיש בה כל מיני הפתעות.
14: מה יש פה, ליאם?
13: וכתוב עליה מייקי המשקפופרית. מה יש בקופסה הזאת?
15: יש כאן לוחות טרייד.
14: אתה יודע מה זה לוח טרייד?
13: מה שהבאת לי, לא?
14: כן.
13: זה?
14: כן, זה לוח שמחליפים בין הילדים כל מיני דברים. זה יכול להיות סקווישים, זה יכול להיות משחקים.
13: מה עוד יש שם?
15: יש את ה...
14: יש פה.
13: מה יש בקופסה הזאת?
15: יש כאן לוחות טרייד.
14: לוחות טרייד. אתה יודע מה זה לוח טרייד?
13: מה שהבאת לי, לא?
14: כן.
13: זה?
14: כן, זה לוח שמחליפים בין הילדים כל מיני דברים. זה יכול להיות סקווישים, זה יכול להיות משחקים.
13: מה עוד יש שם?
15: יש את ה...
14: קליי.
13: נראה? מה זה? קליי?

0: קליי. אוקיי, מה עוד?
1: מה עוד? והסקווישים שפתחנו כבר.
0: אז רגע, אתם פשוט הולכים עם הקופסה הזאת, מחלקים פרסים לילדים?
2: כן, ולפעמים, מתי שהוא הרביע, שאלנו בדרך לבורגס, היא הרביע סקווישים.
0: איפה, בתיק?
2: לא, בשדה תעופה.
0: אבל איפה יחביא את הסקווישים?
2: בשדה תעופה. ליד כזה, צמח כזה.
0: למה יחביא את זה ליד הצמח בשדה תעופה?
2: כי רצה שיקחו סקווישים.
0: היא לא נתנה? היא חיכתה שמישהו ייקח את זה?
2: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן, בנדבג. זה גם היה סרטון מאוד ויראלי. שהגעתי לנדבג בעצם לטיסה, ולקחתי איתי בעתיק סקווישים.
0: באתי עם האוטפיט הזה, עם התלבושת הזאת?
1: זה היה בסקית, והשארתי אותה כזה ביד, ואמרתי, יו, איפה אני מתלבשת כזה לעשות את זה מהר? אז באמת, תוך שנייה שמתי כזה את הבגד מעל כל הבגדים שלי, לקחתי איזה 5 סקווישים, ועשיתי את זה נורא מהר. טק, טק, טק, כי מלא התחילו לעצור אותי פתאום. החוויתי להם, וזה פתאום, גם ברדיו דיברו על זה ואמרו, איך לא עצרו את האנשים, מה היא מחביאה מנדבג. אז ילדים מצאו את זה, והנה, אני עוד שבוע הבא אני בנדבג, נראה לי אני אחביא להם עוד פעם.
0: אז רגע, יש שאלה חשובה ביותר. כשאת מוציאה את הסקווישים האלה, מי יותר מתלהב, הילדים או ההורים?
2: אני. ומתישהו היא קנתה גם סקווישים שהיינו עדיין בבורגס וזה היה בטיילת והיא קנתה כמו שקוואט והיא קנתה מלא.
0: אז זה סקווישים, לא סקווישים, אני אמרתי סקווישים.
1: יש כאלה שקוראים לזה ככה.
0: יש כאלה סקווש, זה אולי המשחק הזה, אוקיי. הסקווישי נקרא, כי זה סקווישי, אוקיי.
2: סבתא.
0: אז את אומרת, יש גם מבוגרים שמתלהבים?
1: קודם כל, כולם משחקים היום בסקווישים. ברמה שאימא שלי הולכת לעשות בוטוקס, והיא חייבת את זה, כי כואב לה, אז כאילו זה ממש מרגיע.
0: מעסיק.
1: זה ממש מעסיק, והיום אני חושבת ש... אפילו מבוגרים באמת מתלהבים יותר מהילדים, וגם החיילים.
2: לא, אני מתלהב יותר.
1: נכון. זה באמת כיף. זה גם משחק חברתי. לא סתם הוצאתי את מסיבה של סקווישים 2, ואמרתי שהוא משחק חברתי. כי בעצם הלוחות רייד האלה, והילדים כאילו מגיעים לחברים כדי להחליף ביניהם, כדי להראות את האוספים שלהם, הם ממש אוספים את זה, כמו שפעם, לא יודעת, מה היית אוהב לאסוף כשהיית קטן?
0: בולים.
1: יופי, אז היה בולים, אז היום זה סקווישים, או כל מיני טרנדים אחרים. אז זה משחק חברתי, זה כיף, כאילו אתה מגיע לחברים הבית, היום, מה יש לך, תראה לי, זה אין לך, זה פה. ואם יש לך 2, אז אתה יכול כאילו להחליף, ולא בא לך את זה יותר.
0: אני יכול לספר לך שכש... לפני הרבה שנים כשהייתי בצוות בידור, אני הפעלתי את הילדים בבוקר, ובערב הפעלתי את המבוגרים עם אותן הפעלות, אותם משחקים. מי שנהנה יותר זה אלה המבוגרים.
1: נכון, גם בימי הולדת שאני עושה, תמיד אני אומרת להם את זה בצחוק, אבל זה אמיתי, המבוגרים נהנים יותר.
0: נכון, ממש.
1: קודם כל, בכל מבוגר, גם אני, שאני בת 32 היום, אני מרגישה בת 16, תמיד בא לי את הדבר שעושה אותי יותר ילדה קטנה, והנה, כאילו, בא לי להישאר ככה לכל החיים. וזה באמת עוזר לי, אז אני אוהבת דברים של ילדים, וזה בסדר, כי כולנו ילדים בסופו של דבר, כולנו רוצים לשמוח ולהישאר יותר קטנים, כי הזמן עובר ואי אפשר להחזיר אותו בחזרה.
0: הזמן אף.
1: אז כל דבר שאתה עושה שהוא בעצם מחזיר אותך לילדות, זה כיף.
0: שמעתי שזה גם הגיע לבתי חולים, נכון?
1: נכון. אני מגיעה לבתי חולים, אני מסתובבת, מחלקת להם סקווישים. עשיתי את זה לפני כיפור. לא תמיד יש לי את כל הלוז שלי לעשות את זה, כי יש המון המון בקשות, אני באמת משתדלת לעשות את זה כמה שיותר. אבל אני חושבת שלתרום מעצמנו למה שאנחנו יכולים, זה ממש ממש חשוב. כל מה שבן אדם יעשה, גם אם זה טיפה כדי לעשות טוב לאחר, ותמיד גם אמרתי להם שהייתי שם בפעם הבאה שאני אראה אתכם, אני מקווה שזה יהיה בהופעות ולא בבית החולים.
0: יש איזה סיפור מיוחד שאת זוכרת, נתקלת בו, שאת רוצה לשתף בבית חולים
1: עם ילד? אז הייתי לפני כמה ימים בתל השומר, שהזמינו אותי עמותה של שמחה לילד.
0: היית ביחד עם אמא?
1: כן.
0: אוקיי.
1: הייתי פעם אחת בהתנדבות, אבל... לפני כמה ימים היינו שם בעמותה של שמחה לילד, הייתי יחד עם ממקרו, שהם בעצם אלה שהביאו גם את הסקווישי,

0: ותרמנו אותם לילדים. ונכנסתי לחדר, ופתאום הילדה כאילו הייתה בשוק שהיא ראתה אותי, וממש התחילה לבכות. ואמרתי, וואו, כאילו, מה עשיתי כאן?
1: לבכות מהתרגשות או לבכות מחשש?
0: לא, מהתרגשות. והיה איזה רופא אחד שממש התעקש שאני אכנס לאיזשהו חדר, ואני אעשה רעש. שכולם אמרו לי דווקא להיות בשקט יותר, כי יש פה חדרים שכאילו אסור להפריע. ולא הבנתי למה, ואז שיצאתי מהחדר וקיבלתי תגובה קטנה מהילדה ששכבה שם, אבל הייתה תגובה, היה איזה משהו. אז הוא שאל אותי, היא הגיבה לך? אז אמרתי, כן. אז כאילו, אמרתי, וואו, כאילו, כנראה שזו ילדה שלא מגיבה, ועצם זה שנכנסתי לחדר והייתה תגובה, זה כאילו עולם ומלואו היה בשבילם. אז זה היה מטורף בשבילי, מאוד מאוד קשה לי להיות במקומות האלה, מהצד של בעצם לראות ילדים במצב הזה, ומצד שני, אני מרגישה שליחות, אז זה היה מדהים.
1: בוא נשמע שיר.
2: אפשר להגיד משהו?
1: כן.
2: מתישהו שהייתי עצבני, לקחתי סקוצ'י ונרגעתי.
0: אני ממליצה הרבה לליאם לעשות את זה, וגם לכולם. אפילו למבוגרים.
3: הנה, אני שעה משחקת עם זה, וזה מה זה כיף.
0: זה מרגיע.
2: הנה, צריך.
0: חמי, תנסה.
1: עשיתי את זה מקודם, זה גם, אמרתי לך שיש לו גם ריח נחמד. ריח טוב. ריח טוב, זה כיף להתעסק עם זה. בוא נשמע שיר, תגידי לי איזה שיר עכשיו אנחנו שומעים.
0: בוא נשמע את... אתה יודע, הרבה אומרים שאני...
1: לא בא לך לשמוע את הישנים, אה? את רוצה ישר את החדשים.
0: כן. אנחנו נשים ישן אחד. איזה?
2: את מה שלי דור שר אתמול.
0: אה, זה החדש, מסיבה של סקושים 2.
1: את רוצה שנמצא את זה?
0: יאללה.
1: בוא נחפש את זה, אני לא מבטיח שנעשה את זה בצ'יק, אבל בוא נראה. את אומרת שזה ביוטיוב?
0: כן, זה עלה ממש אתמול כסאונד לטיק טוק, מסיבה של סקושים 2. זה גם מדבר על כל מה שהולך כזה היום, על הסוגים של הסקושים, איזה שזה משחק חברתי, וגם שבקרוב הולך להיות לי פסטיבל.
2: יהיה גם מסיבה של סקווישים 4.
0: אני חושבת שזה כבר ניתן לטרנד הבא לדבר בשיר הבא.
2: ו3.
0: לא יודעת. מה אתה אומר?
2: כן.
0: טוב, בוא נראה. ננסה.
1: אם יש ביקוש, למה...
0: קודם נראה איך עובד 2, כמה שימושים יש בסאונד, כמה נהנים מהשיר.
1: בוא ננסה.
0: בוא ננסה לשמוע.
1: בוא ננסה לשמוע את זה. תגידי לי אם זה זה.
0: תגידי
1: לי אם זה זה.

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית ילדותי עם חיימים גדסים.
1: אני אבא
2: בחסות. 3 קילוגרמים קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שווארמה חינם. חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
8: חזרנו, 8:41, כאן ברדיו לב המדינה, ואנחנו דיברנו בהפסקה, הפסקת הפרסומות, על חיילים. אז בואי תשתפי גם את המאזינים, כי זה לא משהו רגיל.
9: לא, האמת שמאז שהוצאתי את השיר, קיבלתי המון פניות מחיילים שממש אוהבים את השיר, ושאם אני יכולה להגיע לשמח אותם בבסיס, אז אמרתי, רגע, אני קונה מלא סקווישים, ואני הולכת לשמח בבסיסים. אז באמת היה זה יום אחד שעשיתי את זה, והיה לזה אייפ מטורף. הגעתי, וכל החיילים קופצים על הסקווישים, וכאילו שרים ושמחים, ואמרתי, וואו, כאילו, זה מטורף שזה הגיע באמת עד לבסיסים, ברמה שזה בעצם עושה אותם שמחים, זה כאילו מוציא אותם רגע מה...
8: ממש פורקן.
9: לגמרי, ואז היו באמת מקומות שרצו שאני עוד יגיע, אז קיבלתי כאילו עוד סקווישים, כמו שהבאתי לך פה, ממם קארו, שבעצם הלכתי לעוד בסיסים וחילקתי ביותר כמויות, וקיבלתי גם הצעות להגיע לכל מיני מסיבות שחרור, ערבי גיבוש, רוצים שאני אגיע לשמח אותם עם השיר. אז אמרתי, אני חייבת שבמסיבה של סקווישים 2, תהיה את המילה חיילים, כאילו א', כדי להודות להם, בית כדי שהם גם ייהנו מהשיר השני, כאילו גם החיילים, סקווישים, כולם אוהבים. זה מדהים בעיניי, כי גם אני כחיילת זוכרת את הימים הקשים שלי, ואם זה בעצם משהו שמצליח להוציא אותם רגע מהקושי, ולעשות אותם בעצם שמחים, או הרבה יצאנו מתמרון בעזה, וואו, כאילו מה שהם חושבים זה עליי, זה וואו, כאילו מה עשיתי כאן, איזה שליחות.
8: בואי נדבר רגע על הציפורניים שלך, כי אני רואה שאת מדברת, הצבעים...
9: לא שסקווישים.
8: הצבעים פה... יש פה כל ציפורן בצבע אחר.
9: כן, אבל הנה, כתבתי פה מסיבה של סקווישים, סקוויש.
10: יש גם מתישהו ברוסטאס.
8: מה זה אומר?
9: אני רוצה לעשות דברים צבעוניים, כי זה החיים שלי.
10: יש כזה משחק שאני כל היום משחק, ואח שלי גם אוהב, וכולם נראה לי מלא אנשים משחקים בזה.
8: איך קוראים לו?
10: ברוסטאס.
8: מה זה, במחשב?
10: אפשר לשחק, אפשר. אבל בדרך כלל יש את זה בטלפון.
8: במחשב, במכשיר הנייד.
9: כן, ילדים אוהבים לשחק במשחק. אני עושה כל מיני שטויות בציפורניים.
8: הציפורניים, אני רוצה להגיד למאזינים שפשוט
9: יש פה דמפלינגים.
8: כל ציפורן בצבע. כן, אני רואה.
10: יש פה גם זהב.
8: גם זהב?
10: כן, שהסיקרט.
9: אני עושה שטויות שילדים אוהבים. אני בעצמי ילדה.
8: איזה כיף.
10: את עושה שטויות גם שאני אוהב.
9: נכון.
8: מה, כמו מה? איזה שטויות היא עושה שאתה אוהב?
10: בולסארס, דמפלינגים, מה שהיא עושה.
9: מה את רוצה שאני אעשה פעם הבאה?
10: פרטוף של עידר.
9: אוקיי, נחשוב על זה. פרצוף של חבר שלו.
8: בואי נדבר על ליכוד. מה הקטע? מה היה שם?
9: אני האמת לא רוצה
8: בלי
9: לדבר.
8: בלי להיכנס
9: זה
8: לפוליטיקה.
9: זה הקטע שאני לילדים.
8: לא, אבל מה היה שם?
9: מה שהיה זה שבעצם השתמשו בשיר שלי לפוליטיקה.
8: לא, לא ביקשו אישור לפני זה?
9: לא, וזה לא משהו שאני רוצה. אין לי צד. גרמו לי איפשהו לתפוס צדדים בשימוש של זה. שזה לא היה רק שימוש, זה בעצם סוג של קמפיין.
8: אבל בטח בהתחלה כשראית את זה, שמעת את זה.
9: בהתחלה, נכון. בהתחלה שמחתי, אמרתי, יואו, מי משתמש בשיר שלי?
8: חשיפה.
9: נכון, ואז שבעצם נהיה מלחמות ביניהם. זה לא רק אחד, זה כאילו עשו כמה מפלגות. אז אמרתי, אני עוצרת את זה, אני מבקשת להסיר. יש כאלה שכיבדו אותי, יש כאלה שלא. ושראיתי שזה באמת מוציא אותי מהעולם שאני בעצם רוצה להיות בו. לא רוצה להיות פוליטית, אני בעולם הילדים. ופה אנחנו נדבר רק על ילדים עכשיו, כי זה מה שאני בוחרת, זו הבחירה שלי.
8: אוקיי, זה יסתדר? הכל יסתדר?
9: אני מאמינה שהכל יסתדר, כאילו אני בעולם הילדים, בעולם טוב. והכל יהיה בסדר, ברור.
8: אז יש לך אנשים בעצם שמטפלים בכל
9: נכון,
8: העניינים
9: אני לא,
8: שלך.
9: בדיוק.
8: שאימא היא אחת מהן?
9: אימא איתי לצידי, מי שמטפל בכל הדברים האלה, א', זה המייצג שלי, של השיר הזה בעצם בכל הפרסומות והדברים. יש לזה אנשים שהם...
8: את מדברת על סקווישים או על בכלל על מייקי?
9: לא. מי מטפל במייקי?
8: כן.
9: אימוש.
8: זהו.
9: כן. עכשיו תהיה, אתה מדבר על השיר.
8: לא, מי מנהלת?
9: כל אחד יש לו את התחום שלו. כן. יש לי בוקינג, שזה של ההופעות. יש את המייקי
8: שזה... לא אימא.
1: לא.
9: יש, לא. אימא היא המנהלת האישית. יש את אבא, שהוא עוסק בכל האירועים, שמייקי בעצם...
8: ממש הביאה את כל המשפחה לעבוד בשבילה.
10: עבדתי איתם במלא עבודות.
8: מה? הרבה עבודות?
9: כל האטרקציות, אירועים וזה, זה אבא.
10: ואני גם מחבלת את
9: זה. יש ייצוג לשיר, יש בוקינג, ויש אותי שאני זו שמשמחת את הילדים, כל השאר ניתן לאנשים...
8: חלוקה.
9: אחרים לטפל, כן.
8: ספרי לי על מייקי הפרזנטורית.
9: למה?
8: אם אפשר לדבר על זה.
9: לא, עדיין לא.
8: שאת רוצה לעשות משהו?
9: קודם כל כן, יש כמה הצעות בחוץ.
8: מה היית הכי רוצה?
9: מה הייתי הכי רוצה? קמפיין משקפיים ענק, אבל לילדים.
8: לילדים.
9: זאת אומרת, גם למבוגרים, זה מהמם, כי אין אחד, באמת, הרבה המבוגרות אוהבות את זה דרך אגב, שהן שואלות אותי מאיפה המשקפיים. אבל בוא נגיד שאני, החלום שלי, כילדה קטנה, זה היה להגיע כמו לחנות ממתקים, להגיע לחנות משקפיים, זאת אומרת, קיבלתי את הבום שאני לא רואה טוב. מה עכשיו עושים? לא הולכים לחנות שיש מלא משקפיים של מבוגרים וזה, ורואים ולא יודעים כאילו מה לעשות, ומקבלים איזשהו דאון, אלא מגיעים לכמו ארמון כזה, כמו ממלכה, פותחים מגירות, רואים מלא סוגים של משקפיים
8: אבל
9: לילדים.
8: אבל אין את זה עדיין. זה החלום.
9: זה החלום. שיהיה בעצם המלכה לילדים, שבעצם פתאום לא רואים טוב ומקבלים את הבשורה. ההורים דרך אגב לוקחים את זה יותר קשה לפעמים מהילדים, כי הילדים לא תמיד מבינים, אומרים להם מה שהם עושים. אבל כאילו שזאת תהיה חוויה, שילד שיש לו משקפיים יגיע ויבחר, כמו שהוא מוכר נעליים, היום אין מבחר גדול לילדים. וגם זה מאוד בייסיק.
8: זהו, אני רציתי לשאול אותך, כשאת אומרת משקפיים לילדים, אז אני אומר, מה ההבדל בין משקפיים לילדים למשקפיים למבוגרים?
9: אין
8: חוץ
9: הרבה
8: מהגודל.
9: הבדל. בדיוק, אין הרבה הבדל. זה כל היופי, שאם יעשו את המשקפיים של הילדים בצורה ייחודית, וסתם דוגמה, ישימו את השם של הילד על גבי הקופסה, ויתנו לזה, רגע, מאמי, ויתנו לזה יותר במה של ביטחון לילד, שבעצם הוא קנה, כמו שהוא קנה ממתק בחנות, הוא קנה משקפיים, שהוא יכול גם להחליף, להיות מגניב, פתאום משקף כזה, משקף כזה, כמו שנגיד קרוקס מאוד חכמים, ועשו מלא, אתה יודע, דמויות לילדים, כי הם רוצים שהנעל שלהם תהיה ייחודית, אז אותו דבר, ילד רוצה להיות ייחודי, אז במשקפיים של החנות משקפיים, תעשה דברים מיוחדים.
8: כאילו. אז יש איזו חברה שהרימה את הכפפה?
9: עדיין לא פניתי, עדיין למשקפיים לא, אבל זה בעבודה.
8: אני חושב שאם זה יצליח, גם ילדים שלא צריכים משקפיים ירצו משקפיים.
9: אז זהו, אז לגבי זה, זה כן כבר מה שנקרא הרעיון והחשיבה בעבודה של ליצור ערכה למשקפיים לקישוט, עד שלא יודעת איזה חברה תחליט לקחת את זה ממש קדימה, ובעצם שזה יהיה הרבה יותר נוח לקישוט, אבל כן תהיה ערכה לקישוט משקפיים, וגם למשקפי סטייל, כי יש הרבה בנות שרוצות את זה לסטייל בלי העדשה.
8: אפשר עדשה ניטרלית.
9: או עוד אשה ניטרלית, או בעצם בלי, שזה מגניב, ממש.
8: אתה רוצה להגיד משהו קטן? מה?
10: ראית שיש שם משחק מכבי נתניה נגד מכבי?
8: אני לא כל כך בקיא במשחקי כדורגל, לא מבין בזה, הבן שלי יותר בעניינים האלה, הוא בן 22, ואתמול היה משחק שהוא הלך, הוא מאוד שמח שהקבוצה שלו ניצחה. מאוד שמח, חזר הביתה מאושר, אבל בוא
9: נו. אז הנה, הדודים לוקחים אותו למשחקי כדורגל.
10: אני מכבי נתניה.
8: מכבי נתניה. אוקיי. בסדר, הבן שלי רואה את קבוצה אחרת.
10: מי?
8: הפועל תל אביב. אבל אני לא מבין בזה, ממש לא. אני שיחקתי קצת כדורגל כשהייתי ילד, אבל יותר שיחקתי כי אהבתי...
10: הייתי פעם בדשא, השחלתי משהו בגול. שהייתי בגן.
8: נחמד. נו, אתה זוכר את זה לטובה.
9: הוא הבן של אמא שלו או של סבתא שלו? אני לא הבנתי את זה עדיין.
10: זה היה תל יוחאי. מבין אותי.
8: אוקיי, בוא נשמע שיר. איזה את בוחרת מתוך הרשימה שלנו?
9: אמא, מה את אומרת?
1: בוא נראה, יש לנו כאן הרבה שירים יפים, אבל צריך לבחור אחד.
10: תשימי בלי שוקולד.
9: בלי שוקולד, יאללה.
10: מספר? עם השיר שלי.
9: מספר 5.
8: 5.
10: ואני גם שרתי את זה, עם לידור.
8: רגע, רגע. ואורי. רגע. אנחנו צריכים לעשות ככה, ככה וככה.

0: אוקיי. אנחנו ממש לקראת סיום. אנחנו ערכנו את מייקי, מערכים עדיין את מייקי המשקפופרים, משקפופרית. אנחנו מערכים את ליאם, בין 7:45, ואנחנו מערכים גם את אמא עיניו. אנחנו תכף נשמע דברי סיכום, אבל לפני דברי הסיכום, אני רוצה לשאול אותך, מייקי, מה הלאה? חוץ ממה שדיברנו על פרזנטורית שאת היית רוצה, איך את רואה את עצמך קדימה עם הדמות הזאת של מייקי?
1: אז קודם כל, הפקת חנוכה, שהתקבלתי אליה, ובקרוב כולם ידעו.
0: הופה!
1: כן.
0: איפה? איזה הפקה? מותר לספר?
1: עדיין לא, אנחנו ניתן להם לפרסם.
0: אוקיי.
1: אבל זו הפקה שהפעם אני זו שהתקבלתי אליה, ולא אני מפיקה אותה.
0: וואו.
1: זה כיף, זה גם לא רק אני.
0: זאת חודשיים בערך, נכון?
1: נכון. זה עם עוד כמה יוצרי תוכן. ובקרוב, אני לא יכולה לספר. הם יספרו, בקרוב יצא הפרסום. אתה תבוא?
0: אם תזמיני.
1: ברור. אז זה ככה, קודם כל, הפקת חנוכה, שזה תמיד היה מה שנקרא החלום שלי. וגם, שלא אני בעצם זו שמפיקה אותה, אלא יש הפקה גדולה, ואני בעצם חלק ממנה.
0: והחלום הגדול... מי עוד יהיה שם?
1: אז סוד. אתה לא תוציא ממני.
0: אני מנסה להוציא.
1: אתה לא תוציא
0: ממני. משהו קטן.
1: שיצא הפרסום, אתה תדע. אז כמו שאמרת, הפרזנטורית, זה גם משהו שבקרוב אני אספר עליו. אבל זה באמת משהו שהוא לא חלמתי עליו ולא האמנתי שהוא יקרה, וזה באמת קשור לילדים, שזה מטורף בעיניי, כי זה כל מה שאני רוצה, להיות בעולם הילדים, לעשות שמח, לעשות טוב, לראות את החיוכים, לראות שכולם, אני מצליחה לגעת בהם ולשמח אותם ולתת להם את מה שנקרא את התקווה, ובאמת, זה מדהים בעיניי, אותי זה עושה, אותי זה... אני לא יכולה להסביר לך, כאילו באמת, אני לא מוצאת את המילים להגיד לך מה זה עושה לי בגוף, שאני רואה בן אדם שמח, ילד שמח, זה כאילו, אני לא חושבת שהייתי עושה משהו אחר בעולם הזה.
0: אבל את התחלת בגיל מאוד צעיר, במשהו כמו 15, נכון?
1: 17. נכון.
0: אני זוכר אותך ממש לפני 10 שנים, ואני אהבתי מאוד, וניגשתי אלייך בסוף ההופעה, ואז נתת לי את הדיסק הראשון הזה שלך, את האלבום הראשון. אבל... לפני כ-10 שנים, חשבת שתגיעי לאן שאת הגעת היום?
1: אני תמיד חלמתי והאמנתי, ושחולמים ומאמינים, אז כן, זה מתגשם. ידעתי שזה ייקח לי זמן, כי איזה פעם מישהו גדול ממני אמר לי, את יודעת מי את? אז אמרתי לו, אני פיה. אז הוא אמר לי, את לא פיה. ואני לא אשכח את המשפט הזה, כי הוא אמר לי, מתי שאת ידעי מי את? את הצליחי ובגדול. וברגע שאני הגעתי למצב שלפני 3 שנים...
0: יובל.
1: לספר?
0: יובל.
1: לא, זה היה דוד חיים.
0: וואלה.
1: כן.
0: וואה,
1: הייתי אצלו בפגישה, כן, והוא אמר לי, את תדעי מי את ואת הצליחי.
0: וואי, חיים, אתה שומע אותנו? אתה מאזין? הוא בדרך כלל בשעה כזאת בדרך למשחק כדורגל.
1: כן.
0: כן.
1: הוא תמיד מגיע לפני הזמן, ב-5 שעות בערך, תמיד שפגשתי אותו בהופעות. אבל באמת, אז הוא אמר לי את זה, וכאילו, אמרתי, מה, למה הוא אומר לי את זה? כאילו, אבל אני פייה, ואני זה... ואז באמת שהגעתי...
0: לפני כמה שנים זה?
1: אני חושבת לפני שירדתי את אפילו 8 שנים, אוקיי. משהו כזה. כן. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אבל אני באמת לא מרגישה שאני פייה, ואמא תמיד ניסתה לשכנע אותי שהדמות יפה, ויפה, ואני אמרתי, אבל אמא, אני לא פייה, ואני לא מרגישה פייה, ואני לא רוצה להיות פייה. וכאילו, אמרתי, למה אף אחד לא אומר לי כלום על זה שאני מורידה את המשקפיים? למה אני צריכה להתחבא מעצמי? אז כאילו היום שאולי לפעמים לא בא לי שכאילו יראו שאני נמצאת, אני מורידה את זה דווקא. כאילו זה הפוך נהיה פתאום, סתם, אני צוחקת. אבל כאילו באמת ברגע שיצאתי בהצהרה שאני משקפופרית, אז קיבלתי את עצמי. קיבלתי את עצמי במתנה, שזה הדבר הכי חשוב שאני מעבירה גם לילדים. תאהבו את עצמכם, אתם הכי יפים כמו שאתם. שאנחנו שונים, זה היופי שבעולם. זה גם מה שאומר השיר משקפופרית, אם תשמע עוד פעם את המילים אחר כך.
0: אנחנו, אבל דיברת על חלומות שחלמת לפני הרבה שנים, ואת מגשימה את החלומות האלה. אז אני שואל אותך שוב, תסתכלי 10 שנים קדימה, יש לך בטח חלומות לעוד 10 שנים.
1: נכון, זה פסטיגל.
0: הוצאתי את זה ממך.
1: אמרתי את זה, האמת שכמה פעמים, כאילו, אולי לא כאן.
0: פה? לא.
1: כן.
0: עכשיו, אתה אומר, עכשיו.
1: אז קודם כל, פסטיגל, אני חושבת שאולי אם השיר הזה היה יוצא טיפה לפני, יכול להיות שכבר הייתי שם השנה, אבל כנראה זה לא הזמן שלי. אבל זה החלום הכי גדול, וגם בו אני מאמינה שהוא יתגשם. באמת, החלום שלי זה תמיד לשמח אנשים וילדים, ולהמשיך לעשות את מה שאני אוהבת, ולגדל את הילדים שלי בצורה שאני יותר זמן איתם.
0: איזה חמוד.
1: כי הם באמת לא רואים אותי הרבה, אז אמרתי...
0: מי שלא צופה, אז ליאם עכשיו נשקת אימא.
1: חמוד שלי.
0: אני רוצה לתת לך את דברי הסיכום תכף, אבל בוא ניתן לליאם, כי אני חושב שהוא רוצה מאוד לדבר. אז אני רוצה לשאול אותך, ליאם, אתה פה כבר כשעה, שעה שלמה, אנחנו מ-8 עד 9 ביחד.
1: כן.
0: איך היה לך פה? איך אתה מרגיש? ספר לנו.
2: בסדר.
0: זהו, רק בסדר?
2: לא.
0: לא? נראה לי שאתה קצת צמא, קצת רעב. וקצת רוצה לדבר יותר. נכון?
3: הוא רוצה את הבמה.
1: זו פעם ראשונה שלו.
0: אבל איך אתה מתרשם מרדיו בכלל? זאת אומרת, מה אתה אומר על התחנה שלנו, על הרדיו שלנו?
1: ככה זה שאתה שומע ברדיו באוטו עם אמא, ככה זה בעצם, הוא משדר את זה.
0: איך זה היה לך, בסדר?
2: כן,
0: בסדר. אתה תבוא עוד פעם?
2: כן.
0: טוב, יופי. עכשיו אנחנו נפנה לאמא עיניו, וניתן לה את זכות הדיבור, לסכם את השעה המיוחדת הזאת.
3: אוקיי, אני אנסה לסכם בכמה דקות.
0: ממש ממש צריכה להתקרב למיקרופון ממש.
3: אז ככה, קודם כל בוקר טוב, שבת שלום. אני שתקתי עד עכשיו, אני כן רוצה להגיד למייקי שאני כל כך גאה בה. ולא רק את הבת שלי, את באמת אדם מיוחד, מלא לב, נתינה, אינסופית. כל מה שהיא חושבת תמיד זה באמת קדימה, איך לעשות טוב, איך לתת לאנשים לחייך, איך לגרום להם באמת לשמוח. ואני רואה את העשייה שלה, אני איתה מתחילת הדרך, אני אמנם התחלתי גם ככוכבת ילדים, אבל אף פעם לא עשיתי, אז 30 שנה הייתי על הבמות, אבל היא לקחה את זה קצת יותר קדימה, ואולי הגשימה את עצמה דרכי, אני באמת באמת רואה את העשייה, את העבודה, את החריצות, את ההתמדה, את האמונה, כמה הקרבה יש בזה, לגדל 3 ילדים, וזה לא פשוט. אני אתן פה גם קצת קרדיט לבעלה שעוזר לא מעט ותומך, וכל הבית וכל המשפחה, ובאמת יש איזה מחיר מאוד כבד, וזה המקום שלה, והיא כוכבת ילדים, היא רוצה לשמח ילדים, ובמקום הזה אני אגיד, מייקי לא דמות פוליטית, ולכן אל תשימו אותה לא בימין ולא בשמאל, היא כוכבת ילדים, וזה הבחירה שלה, ואני ממש ממש רוצה שהיא תהיה רק שם, ולכן כל המפלגות למיניהן, שלקחו את השיר והפכו אותו למשהו שהוא פוליטי, בבקשה, בבקשה, אל תשתמשו בזה, זו לא המטרה של השיר. אז זהו, ואני אחל שנה טובה לעם ישראל, חתימה טובה, צום קל, ושיהיה לנו רק טוב ושלום במדינה ובעולם.
2: אני גם עוזר בבית, אני שוטף כלים.
0: באמת? אתה באמת שוטף כלים?
2: נכון, אמא.
0: אתה מה, שוטף כלים עם המדיח או שוטף כלים עם סקוטש?
2: עם הסקוטש.
0: באמת? כל הכבוד לך.
3: הוא ילד מדהים, מדהים, מדהים.
0: יפה שאתה עוזר לאמא, יפה. טוב, אנחנו נשארנו איתך לסכם את השעה הזו. מייקי.
1: אז... אנחנו נבחר בשיר שיחכם.
2: אחד.
1: רגע, ליאמי, אני יודעת שאתה רוצה עוד הרבה שירים, אבל יש שיר שכתבתי, כי אמרו לי הרבה אנשים שאני חיה בסרט, וגם זו מילה שחיה בסרט שהמון אנשים משתמשים בה, שזו מילה נהדרת מבחינתי, להיות בסרט בעולם. אני בעולם משלי, אני חיה בעולם של דיסני. זה העולם שלי, אני רוצה תמיד להיות שם.
3: עכשיו אתה מבין למה קראתי לה פיה, כי תמיד הייתה ילדה נסיכה. תמיד הייתה נסיכה ופיה.
1: אז כתבתי שיר שאני חיה בסרט, שאני בעולם של דיסני. כמה רציתי להיות כוכבת, והנה זה השיר הבא, כוכבת במשקפיים, שגם להיות עם משקפיים זה בסדר, ואת יכולה להיות כוכבת גם שאת משקפופרית.
0: אנחנו נחתום עם כוכבת במשקפיים, מייקי המשקפופרית, מאי ציון בר ששת, תודה רבה שהגעת לפה לאולפן.
1: משקפופרית בסרט זה נקרא. כן.
0: משקפופרית בסרט, ככה זה נקרא? כן. לא כוכבת במשקפיים?
1: יש כאלה שקראו לזה ככה, אבל זה נחשב ל...
0: אני אשאר עם כוכבת, בסדר?
1: יאללה.
0: כן, את כוכבת.
2: עושים את שיר אחד.
0: אני שם את שלוש, כשאנחנו נחתום עם שלוש, והפעם הבאה אנחנו נתחיל עם אחד, בסדר?
2: טוב.
0: אז אנחנו נגיד לך תודה שהגעת לכאן לאולפן, תודה שהגעת לרדיו לב המדינה 91 FM. מאחלים לך בהצלחה בהמשך, בהצלחה בהפקה של חנוכה.
1: תודה.
0: שלא גילית לנו מה, ואנחנו נגלה בטח בקרוב מאוד.
1: נכון.
0: בהצלחה בהמשך, והלוואי שתגיעי לפסטיגל. זה יהיה כיף לראות ולשמוע שאת הגעת לשם, כי להגשים חלומות זה לא קל, אבל כשעושים את זה, כשמגשימים, סיפוק אדיר, סיפוק גדול מאוד. חוץ מזה שזה סיפוק בשבילך, זה גם שיעור נהדר לילדים שלך, שצריך לחלום, להציב מטרות ולהשיג אותם, להגשים את החלומות שלנו כל הזמן, כל הזמן. אני בעד, והלוואי שכולנו נעשה זאת. אז תודה מייקי שהגעת לפה לאולפן, ותודה לך ליאם שהגעת, ותודה לאימא עיניו שהגעת, ואני מאחל...
2: קמתי בבוקר.
0: קמת בבוקר.
2: הלכתי לאבא, ואז בדיוק שאימא יצאה לשירותים, אמרתי, אפשר לבוא איתך לאולפן?
0: אני שמח שבאת. אנחנו נשמע את כוכבת במשקפיים. לסיכום השעה הזו, נאחל לכל מאזיננו שנה נפלאה,
1: שנה טובה,
0: מחתימה טובה, צום מועיל לכולנו, ומחר אני אהיה פה בין 7-10 בבוקר, 3 שעות, לקראת כיפור, אנחנו נשב ביחד 3 שעות, ונשמע שירים שיתאימו לאווירת כיפור. אז זה מחר 7-10, 3 שעות, בינתיים, שבת שלום לכולנו.

0: משקפה פריט זה להיט, אז כבר קלטתם את הביט? אז תעבירו לי ביט.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

טבעת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
1: רדיו לב המדינה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: הטלפון שוב אותת, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: הסדר גלש שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
13: אני רוצה...

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: בחסות
1: מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם.
0: חפשו ספורי קפה בגוגל. איזו מדינה,
2: איזו מדינה. צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
3: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של
4: אבא.
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן נדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
1: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. קשר.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

לא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר, לקסם השחור, לקסם השחור.

0: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: בחסות עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
2: חפשו בווייז, היא רק עם מקור בשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת תראה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות מבצע לחג בספורי קפה, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

0: איזה טורטי אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה
9: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
7: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
8: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
8: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות מבצע מיוחד לחג, קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: אותי אסדו.
1: דור דיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
8: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
9: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
8: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
9: 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: בחסות מבצע לחג בספורי קפה, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: Maar zo. Artico!
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר לצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
0: רדיו לב המדינה.
3: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר, רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: צהריים טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר לצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: רדיו לב המדינה.
3: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.
3: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי, ככה כבר תקופה להשתנה.

יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר, לקסם השחור, לקסם השחור.